skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovi številni del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Hook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovalc sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, kjer so gostili razstavo Začrtano šestih avtorjev ter kustodinje Andrejke Vabič-Nose.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Začrtano je bila odprta oktobra 2023 v galeriji likovnih samorastnikov Trebnje in je združila šest sodobnih ustvarjalcev: Sašo Bezjak, Julijo Drgan, Nejca Franetiča, Branko Pirc, Judito Rainer Prosen in sama. Gre za tematsko razstavo, ki je raziskovala pomen črte kot enega najbolj temeljnih likovnih izraznih sredstev. Čeprav vsak izmed umetnikov ustvarja v svojem prepoznavnem slogu in z različnimi tehnikami, jih je povezala prav risba oziroma črta kot izhodišče za pripoved, oblikovanje prostora, figure in osebnega izraza. Posebej zanimivo je, da je bila razstava postavljena takoj po razstavi bitja podobe podzavesti, na kateri je sodelovala tudi Branka Pirc in Judita Rainer Prosen. Zato je razstava Začrtano predstavljala nadaljevanje predstavljanja sodobnih ustvarjalcev, ki delujejo na presečišču samorastniške in sodobne likovne umetnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Začrtano je tematska razstava, ki je obiskovalce povabila k razmisleku o pomenu črte, enega najosnovnejših in hkrati najizrazitejših likovnih elementov. Črta je pogosto prvi stik umetnika z belim listom ali platnom, iz nje pa se lahko razvijajo podobe, zgodbe, simboli in celotni umetniški svetovi. Na razstavi je bila predstavljena kot izhodišče ustvarjalnega procesa, kot sredstvo za raziskovanje prostora, gibanja, čustev in osebnega izraza. Čeprav vsak izmed sodelujočih umetnikov ustvarja v svojem prepoznavnem slogu in uporablja različne likovne tehnike, jih je povezala prav risba oziroma črta kot temelj njihovega ustvarjalnega jezika. Pri nekaterih se je razvil v natančno izrisane motive in premišljene kompozicije, pri drugih v svobodne, spontane poteze ali simbolne pripovedi. Razstava je tako obiskovalcem ponudila zanimiv vpogled v raznolikost sodobne likovne ustvarjalnosti, ter je pokazala, kako lahko isti osnovni likovni element vodi do povsem različnih umetniških izrazov. Prav ta raznolikost pristopov je ustvarjala dialog med deli in obiskovalcem, ter omogočala, da skozi posamezne stvaritve odkriva različne poglede na svet, naravo, človeka in domišljijo. Razstava tako ni bila le predstavitev šestih umetnikov, temveč tudi raziskovanje moči preprostega likovnega sredstva, ki ostaja temelj vizualnega ustvarjanja skozi celotno zgodovino umetnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Saša Bezjak je ena prepoznavnejših slovenskih vizualnih umetnic, ki deluje na področju risbe, slike, instalacije in performansa. V ospredje pogosto postavlja človeka, družbene odnose in položaj žensk. Julija Drgan ustvarja predvsem na področju risbe in grafike ter raziskuje odnos med človekom, prostorom in naravo. Nejc Franetič se izraža skozi sodobno risbo in ilustracijo, pogosto z izrazito pripovednim in simbolnim pristopom. Branka Pirc je dolgoletna ustvarjalka iz okolja Dolenske, znana po izrazito domišljijskih motivih in bogatem simbolnem jeziku. Njena dela hranijo tudi v zbirki galerije likovnih samorastnikov. Judita Rainer Prosen je prepoznavna po izjemno natančnih risbah, igrivih likih in bogati domišljiji. Nekaj let po razstavi Začrtano je v isti galeriji pripravila tudi samostojno razstavo Srce na potepu, kjer so poudarili njen prepoznaven svet fantazijskih likov in raznolikih ustvarjalnih tehnik. Samo z umetniškim imenom pa je razstavo dopolnil s svojim avtorskim izrazom, ki temelji na risbi in osebni interpretaciji sodobnega sveta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je edina specializirana galerija v Sloveniji, ki se že desetletja sistematično posveča zbiranju, raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju samorastniške oziroma naivne likovne umetnosti. S svojim delovanjem pomembno prispeva k prepoznavnosti umetnikov, ki ustvarjajo zunaj akademskih likovnih tokov, hkrati pa skrbi za ohranjanje bogate kulturne dediščine tega posebnega umetniškega izraza. Galerija je skozi leta postala eno najpomembnejših slovenskih središč za to vrstno umetnost ter prepoznaven prostor srečevanja ustvarjalcev, strokovnjakov in ljubiteljev likovne kulture. Njena zbirka danes obsega približno 1500 umetniških del, več kot 300 avtorjev z različnih koncev sveta, kar priča o njenem mednarodnem pomenu in dolgoletnem sistematičnem delu. Pomemben del zbirke nastaja tudi na tradicionalnih mednarodnih taborih likovnih samorastnikov, ki jih galerija organizira že vrsto let in na katerih se srečujejo umetniki različnih generacij, kultur in ustvarjalnih pristopov. Tako nastajajo nova dela, ki bogatijo zbirko in hkrati predstavljajo dragocen dokument razvoja samorastniške umetnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka krilca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Brez poslov oplemenitenja v poletju rast blagovne menjave. Vreme, sončno in vroče bo. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad. A brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Majhna pacifiška otoška država Nauru je spremenila ime v Republiko Nauero. Novo ime pa se ujema s črkovanjem in izgovorjavo v nacionalnem jeziku, je sporočil predsednik države. Nauru je tako postal zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu, poroča britanski Guardian. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so trenutno lepo prevozne. Ne poročate o nobenih radarjih, kontrolah. Če je kje kaj takšnega, seveda javite mi, pa bomo sporočili ostalim. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dragi naši. 6 minut čez 6 je na današnji 5. avgust. Tukaj je sredina tedna, tako da skor smo dali že pol čez, ne? Se mi zdi, da je enkrat sreda, je tudi petek mal tukaj. No, seveda ga bomo skupaj dočakali, kako pa drugače na Radiu Krka. No, tudi danes nas čaka zelo vroč dan, 38 stopinj pričakujemo v naših koncih. Nekateri srečneži bodo lahko prebrali tudi številko 39, tako da, ja, tudi kaj tazga se lahko zgodi. Zdaj le še zelo prijetno, odprite okna, za popoldne pa vam želim, da ste čim manj v avtu, čim več na hladnem, pa ob kakšni hladni pijači in krasnem pogovoru. Krka pa definitivno ne sme manjkati, prva v današnjem druženju pa bo kar tale. Lay all your love on me.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
0: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

Da te ljubim, Gino Marino na Radio Krka. Naš belokranc, zelo rada to povem. 20 je češesto, ja, gremo. Poročilo. Takole, čas je, da preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Ja, na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Najdena pa je bila tudi minometna granata iz druge svetovne vojne. Tako da naši policisti, vidite, poskrbijo za vse. Na policijski postaji Ribnica je noč minila mirno, tudi mi vam želimo miren dan, ko boste za volani pa seveda previdno, če bo kje kakšna posebnost, pa seveda se lahko obrnete na nas. Strpno in oči na cesto, ne na telefone.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je trenutno, temperature prijetne, 20 jih je šli, pa bomo skoraj 20 plus. Noro, danes do 38, nekje tudi do 39 stopinj Celzija, ja, sončno bo. Jutri nadaljujemo s soncem, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje dnevne do 38. V petek pa se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. No, v soboto pa zopet sončno. Pozdrav še vsem za volane, lepo so prevozne naše poti. Če bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa nam tole sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Take a chance on me. 9 do 7 je na frekvenci 106,6, mi pa skupaj poglejmo v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babica nam je povedala, da bodo rojstni dan 4. avgusta imeli 4. 2 punčki in 2 fantka. Iskrene čestitke vsej družini, lepo se crkljajte in uživajte v skupnih trenutkih. Upam, da bodo tudi zelo radi spali, predvsem po noč. Ja, dragi starši, če vaš malček še vedno najraje spi v vaši postelji, niste edini, ne, veliko staršev se za skupno spanje odloči zaradi lažjih nočnih prebujanj, ampak ja, strokovnjaki priporočajo, da se otrok čim prej navadi spati v svoji posteljci. Zaradi varnosti seveda in tudi bolj mirnih noči za vso družino. Pri tem pa seveda ni bližnic, ne hitite, če otrok težko zaspi sam, najprej sedite ob njegovi posteli, na to pa se postopoma umaknete. Pomembno je, da je prehod prijeten, ne? Naj otrok, ne vem, sam zbere posteljnino, pižamo ali pa kakšno pravljico za lahko noč, tako bo ta nova postla nekaj posebenega, ne pa kazen, tudi tako mu to predstavite. Ko mu uspe prespati noč v svoji posteli, seveda je fajn, da dobi kakšno majhno nagrado, kakšen dober obrok ali pa, ne vem, sladoled recimo zdajle. Še pomembnejšo nagrade pa je ta doslednost, ne? Čeprav si kdaj želimo, ne, vmes, da bi spet prišel v našo postlo. Ja, dejmo ustrajati po pravilih in to bo pomagal. Sploh, ne vem, kakšna večerna rutina, ne, umivanje zob, pižama, pravljica in tako naprej. Tako da ja, naučiti otroka spati v svoji postelji je res maraton, ne, ko bo končno prespal celo noč v svoji sobi, pa boste mogoče ugotovili, da ste največji izziv imeli prav vi, ne, ker pa res ga boste šli trikrat preveriti, če res še spi.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Pred obalo Jemna po napadu potonila indijska ladja. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Od danes bodo na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangartsko sedlo ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili danes. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno,

0: 30 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Dobro jutro vsem voznikom. Lepo so prevozne naše poti trenutno. Ne poročate o kakšnih zastojih, kje ali o verah, radarjih. Če bo kje kaj skrito našim očem oziroma, če boste opazili to, javite. 0880 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, že 4 minute čez 7 so. Danes je 5. avgust. Skupaj se družimo na Krki. In danes imam za vas eno naključno razlago, za katero tudi jaz nimam pojma, tako da se moram tudi jaz nekaj novega naučiti. A ste vi vedeli, da avtomobilski daljinec deluje na veliko večji razdalji, če ga prislonite ob svojo glavo? Ja, sliši se zelo smešno, ne, kot kakšen mit, ampak gre za fiziko. Naše telo zaradi velike vsebnosti vode dobesedno postane velika radijska antena. Ko ključ prislonite ob svojo glavo, se elektromagnetni valovi iz daljinca povežejo z molekulami vode v lobanji in ustvarijo tako imenovani dielektrični resonator. Se nisem fizik, sem brat pa znam. Ta fizikalni proces močno ojača amplitudo signala, kar pomeni, da lahko svoj avto odklenete na bistveno večji razdalji kot z iztegnjeno roko. Ja, ko boste kdaj kaj pozabili v avtu, pa boste ful delač, oziroma če ga boste pozabili zaklent, pa boste ful delač stran, spomnite se takrat name, dejte daljinec na svojo glavo in molite, da ste še vsem dost bliz.
7: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora vsak po svoje boga moli?
2: Meni se to pomeni, da ima vsak človek iz drugih narodov svojo vero in potem moli vsak do svojega boga.
1: Brin, če bi gledal ta pregovor dobesedno, potem imaš prav. Ampak večino slovenskih pregovorov ne smemo vzeti dobesedno, tako da žal, Brin, tokrat nimaš prav.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, midva sva zato tukaj, da se tudi kaj novega naučiva. In tudi tokrat odpriva slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora vsak po svoje boga moli. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da imajo ljudje različne okuse, zanimanja ali načine delovanja. Ampak tudi, kot si že sam prej pogruntal, ta pregovor tudi izraža, da imajo različni ljudje različen odnos do vere. Poznamo še par podobnih pregovorov in siguren sem, da si za katerega že slišal, recimo 100 ljudi, 100 čudi ali pa vsake oči imajo svojega malarja, no meni najljubši pa vsako tele ima svoje vesele.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
3: Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 7:30 je ura, trenutne temperature še prijetne, od 22 do 24 stopinj Celzija v naših koncih. Ja, danes bo sončno, vroče, tudi do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nadaljujemo s soncem, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, no v soboto pa potem zopet sonce. Lepo zdrav še za volane. Ja, lepo so prevozne naše dolenske, posavske, belokranjske poti. Ne poročate o kakšnih večjih zastojih ali radarjih kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, seveda hiter nam zatošte. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu. To so bila 90-ta na Dolenskem. Pozabna

0: Skrebam te nočas na Radio Krka. 17 do 8 je dobro jutro. Tjaša, se družim z vami v jutru na Krki. Ja, na včerajšnji 4. avgust smo praznovali svetovni dan belega vina. Zato nas je tudi na našem Facebook profilu Radia Krka zanimalo, katera pa je vam najljubša sorta belega vina. Hoteli smo priti zadevi do dna in da vidimo torej, katero sorto dolenci, belokranci, posavci najraje pijemo. Pa gremo tako kot kolajne, če se strinjate. Tretje mesto si je prislužila Šmarnica. Ja, poznamo uno pesemco Šmarnica je večna, je hišica nesrečna. Ja, če je preveč, definitivno škodi, tako kot vsak alkohol. Šmarnica je tradicionalno domače belo vino, zelo značilnim, intenzivnim vonjem. Pravijo, da vzbuja nostalgijo. Meni jo definitivno. Drugo mesto smo pripravljeni. Si je prislužila sorta Belokranjec. Ja, točno tako, zaščiteno belo vino iz Bele krajine, suho, sveže, lahkotno. Nastane pa iz več belih sort in odlično se poda jedem. In pa prvo mesto, torej vaših najljubših belih sort vina, si je prislužila sorta, čak te rabim mačken pomoči, ja, rumeni muškat. Tako aromatično, pol sladko ali sladko belo vino z vonjem po grozdju, tudi cvetju, bezgu, ja, zelo priljubljeno za ob sladicah. Tako da moja ocena in komentari kažejo, da pri nas še vedno cenimo domača in lokalna vina in kot pravijo vinari, ne, najboljše vino ni nujno najdražje, ampak tisto, ki ga spiješ v dobri družbi. Ali pa kot pravi naš poslušalec Vinko v komentarju na Facebooku, najboljši je Belokranjec, suh, z odojkom pa še boljši.
1: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Papirnica Vipap Videm Krško je še pred februarskim stečajem ostala brez več 10 hektarjev dragocenih zemljišč v središču Krškega, vrednih okoli 11 milijonov evrov. Ob pričakovani spremembi namembnosti bi bila njihova vrednost nekajkrat večja. Portal Necenzurirano navaja, da je nepremičninski podjetnik Aleksander Jereb manj kot leto dni pred stečajem zemljišča prenesel na novo ustanovljeno družbo tovarna Vipap in ob dokapitalizaciji tovarne Vipap pridobil še nekaj več kot četrtinski lastniški delež. Povrhu vsega mu določbe iz družbene pogodbe omogočajo odločilen vpliv na upravljanje podjetja. Poleg tega naj bi Astra Invest, ki jo obvladuje prav Jereb, pridobila predkupno pravico pri morebitni prodaji deleža, kar bistveno zmanjšuje možnosti poplačila upnikov iz prodaje zemljišč. Stečajna upraviteljica Sara Pušenjak Petek naj bi zdaj preverila tako prenos nepremičnin, kot tudi določbe družbene pogodbe. Ob nepravilnostih lahko predlaga izpodbijanje poslov oziroma celo njihovo ničnost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: ekipe.
1: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce. Radio Krka.
2: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala uniji za izgradnjo takšnega centra. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Guatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvaka je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Poroža. Koleno tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Lepo zdrav na naše ceste. Ja, trenutno so lepo prevozne naše dolenjske, posavske, belokranjske poti. Ne poročate o zastavljanju.

0: Muzika. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 4 minute čez 8. Tjaša, se družim z vami. Torej, kako ste kaj na današnjo sredo? Vam gre na šihtu vse po planu? Ali je mogo že kdo kaj zakomplicirati? Jaz sem super, razposajena. Moj bi rekel edin, da sem malo tečna. Mislim, ponavad mi sploh tega ne reče, če sem iskrena, ampak sem vpraša, a si lačna? Ja, kdaj pa nisem, to je vprašanje. Da vam ne bo tako krolilo kot men, hitro na eno odlično malco v pizzerijo Era. Danes v prvem meniju pečene piščančje krače pa zelenjavni riž. V drugem meniju bograč, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali... Brez, točno tako, kakor vam je ljubše. V petek pa klasika, podarjamo 3 pice na Radiu Krka, prfočkajte se nam v SMS, tak čas v petek tudi žrebamo. Torej, kdo bi pico, če ste v tem trenutku pokimali, potem natipkajte SMS, era in ga pošlite na 031-33-44-33. Torej, era na 031-33-44-33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Don't Speak na Radiu Krka, 20 čez 8 je. Čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Dolina potoka Črmošnice je naravna dolinska pot, ki povezuje Dolenjsko z Belo krajino. Ta pot je bila v uporabi vsaj od konca bakrene dobe. Severozahodno od vasi Črmošnice se nad dolino dviguje izstopajoč 624 metrov visok hrib Topli vrh, ki ga na vrhu obkroža mogočno kamnito obzidje. To tereno bronasto drobno naselje je strateško obvladovalo omenjeno pomembno komunikacijo. Po Toplim vrhom v dolini pri vasi je ljubiteljski skalec z detektorjem kovin naključno našel bronasto plavutasto sekiro. Ležala je v kupu odrinjene zemlje za parkirnim prostorom ob novi gozdni poti, ki poteka proti jugozahodu. Najditelj je precej dobro ohranjen predmet podaril Dolenjskemu muzeju. Člani društva vinogradnikov Šentjernej ne manjkajo na nobeni pomembni prireditvi v šentjernejski občini. In tako je bilo tudi na nedavnem odprtju nove športne dvorane. Po uradnem programu v razgreti dvorani so obiskovalcem zelo prijali mehurčki oziroma penine šentjernejskih vinogradnikov, po katerih slovijo. V Mačkovcu v Novem mestu so stekla pripravljalna zemeljska dela za gradnjo novega trgovskega središča. V njem bodo objekti za prodajo živil, pohištva in druge opreme za dom, celotna naložba pa je ocenjena na okoli 40 milijonov evrov. Trgovski objekt za prodajo živil in spremljajočega trgovskega blaga bodo po besedah Bojana Papiča začeli graditi še letos. Končan pa naj bi bil v prihodnjem letu. Kot pojasnjuje predstavnik investitorjev Bojan Papič, skupna površina območja urejanja obsega 38.566 kvadratnih metrov. Med ljudmi se že pojavljajo ugibanja, katere trgovine bi lahko našle prostor v novem središču, a kot pove Papič, dogovori z vsemi trgovci še niso končani, zato jih še ne morejo razkriti.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Luigi Boni. Na Krki. Ne bom. Dobro jutro, 8:30 je. Temperatura je že okoli 26 stopinj Celzija. Sončno je in danes menda tudi do 39 stopinj Celzija. Vroče bo in ja, v bistvu vsak znanec, ki ga boste srečali, vam bo rekel, je pa vroče, ne? Tako, ja, to se boste pogovarjali. Jutri tudi nadaljujemo s soncem, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje do 38. V petek se bo pa potem od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, tako da v petek prihajajo ohladitve, vročina bo popustila, no v soboto pa bo potem postopno zopet sončno. Pa lep pozdrav še vsem voznicam in voznikom, kaj pravijo naše poti. Ja, trenutno ne poročate o kakšnih večjih posebnostih na naših cestah, če pa bo kje kaj, seveda kakšen zastoj, radar kontrola, javite, pokličite in mi bomo obvestili še ostale. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Nuklearna elektrarna Krško še polno deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save, vendar ob pomoči sistema hladilnih stolpov. Pretok reke je zaradi pomankanja padavin nizek, temperatura Save pa je še vedno nekoliko nižja, kot je bila na vrhuncu minulih vročinskih valov. Kot kaže, se razmere še vsaj 14 dni ne bodo umirile, to pa bi lahko pomenilo zmanjšanje moči reaktorja in v najslabšem primeru zaustavitev nuklearke. Kdaj bi do tega prišlo, predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer zaenkrat ne more potrditi. V vsakem primeru bi zaustavitev potekala postopoma približno teden dni. Vnovičen zagon do polne moči pa bi potem trajal dan ali dva. Direktor Elesa Aleksander Mervar je ob tem predlagal, da bi nuklearka dobila začasen odpustek od izpolnjevanja okoljskih zavez. Če bi ugasnili NEK v Krškem, bi namreč lahko imeli težave z napetostnimi profili v prenosnem omrežju. Strokovne službe na Ministrstvu za okolje in prostor, zato ta predlog proučujejo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Predsednica republike, nisem bila pripeta, to je moja napaka. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnica. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Napako obžaluje in sprejema odgovornost. Rehabilitacija bo trajala od 4 do 6 tednov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Od danes bodo na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangarsko sedlo ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili danes. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvaka je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Lepo zdrav na ceste. Javili ste nam, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti pri uvozu Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. Tam so dela in je v bistvu popolna zapora, če jaz prav vidim. Aha, ni več popolna zapora. Od priključka Bič, torej v smeri Ljubljane, imamo zdaj zastoj, ok? A ste slišali? Torej, od priključka Bič v smeri Ljubljane. Tam je zastoj. In pa še radar v modrem Berlingu na Jasnici pri Kočevju v smeri Dolnjevaškega polja. Srečno, varno in strpno vam želim. Če bo kje še karkoli, povejte nam na 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobro dan iz Krke. 3 minute čez 9 so. Upam, da ste v redu. Potem ni nad zajamre, če ste v redu, ker potem je vse v redu. V tej uri nas čakajo sami dobri komadi. Bon Jovi in Bed of Roses. To pesem je napisal John Bovi zgodaj zjutraj v hotelski sobi. Ja. Po naporni turneji imel je hudega mačka, igral je na akustično kitaro in v hotelsko beležnico zapisal prve verze. Danes velja res to za eno največjih rock balad 90-ih let. Ča Čaka nas tudi legendarna Sofija. Marsikdo misel, da je Sofija resnična oseba, ampak ni. Alvaro Soler je razkril, da ime predstavlja idealizirano ljubezen oziroma občutek sreče, ki ga človek pogreša in torej ni posvečena nobeni konkretni ženski. Je pa postala

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dobro dan, že 9:30 je ura, trenutne temperature okoli 26 stopinj v naših koncih. Ja, danes bo zelo, zelo vroče, do 39 stopinj Celzija, menda tudi, tako da upam, da imate kakšno majico sabo za preoblečt. Jutri nadaljujemo s soncem, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 zopet, no v petek pa se bo potem oblačnost povečala in nastale bodo krajevne plohe in vihte, tako da vročina bo malce popustila, v soboto pa zopet več sonca. Lepo zdrav še vsem voznicam in voznikom, pa poglejmo, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Ja, kar lepo zgleda trenutno, ne poročate o kakšnih zastojih ali o verah. Če pa bo kje kaj takšnega, nam seveda sporočite. Aha, no ravno kar ste nam javili, da je radar na stojalu v straži pri Novem mestu pri sobah Ramar in pa še na Rašci, na avtobusni postaji v smeri Ribnice. Tako da, če bo šel kdo proti Ribnici, evo, radar. Če bo še kje kaj, javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novomeški galeriji Kocka je na ogled razstava Ane Škarjak Kotar z naslovom Who Cares? Umetnica, rojena v Novem mestu, že dlje časa živi in ustvarja v Berlinu. Z razstavo razpira dvojni pomen naslova. Nevidna ločnica v angleški različici razkrije pomenljivo nasprotje med kdo skrbi in koga briga, skrbstveno delo pa postavi v središče pozornosti. Razstava je koreografska, vizualna in senzorična celota. V galeriji je nameščena vertikalna konstrukcija iz gradbenih odrov, izvajalk v rdečih uniformah pa jo je ob otvoritvi opremilo sloji mleka, čistil in kave, katerih von je zaznaven preko čutil. Vse to, telesno izčrpanost reproduktivnega dela, naredi neizogibno vidno. Umetnica skozi svoje ustvarjanje osvetljuje vsakodnevno nevidno delo in izpostavi žensko telo pri opravilih, ki se zdijo samoumevna. Skrb in materinstvo obravnava kot podcenjeno obliko dela, ki je hkrati čustveno, telesno in politično. Razstava je v galeriji Kot na ogled do 11. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, o novicah sem z vami, Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2018 244.200. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Po navedbah ameriškega medija Axios naj bi bil začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu. ZDA si prizadevajo, da bi bil naznanjen še danes. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete

0: Meritve hitrosti se izvajajo v straži pri Novem mestu, pri sobah Ramar in na Rašci na avtobusni postaji smer Ribnica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. PGD Raka vabi to soboto ob 20. na tradicionalno Lovrenško gasilsko veselico. Ansambl Potepini in skupina Skater poskrbijo za odlično zabavo. Za jedačo in pijačo pa gasilci PGD Raka. Dobimo se na igrišču pod šotorom na Raki.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna debi.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 5. avgusta goduje Marija Snežna. Imena, ki godujejo: Marija, Mija, Maša, Manca, Mara, Marlena, Mirjam, Marlis. Praznik posvetitev cerkve Marije Velike obhajamo v spomin, ko je bila v Rimu posvečena največja Marijina cerkev na svetu, Marija Velika. Imenuje se tudi Marija pri jaslicah, ker naj bi kapela v njej predstavljala po svoji ureditvi in po relikvijah, ki jih je hranila betlehemsko votlino. Ime Marija Snežna naj bi dobila ime po naslednji legendi. Za vladanja papeža Liberija je živel v Rimu plemeniti in pobožen meščan Janez. Ker mu Bog ni dal otrok, sta s pobožno ženo vse bogastvo zaobljubila devici. Prosila sta jo, naj ima razodene, za katero delo oziroma namene naj bi obrnila svoje imetje. In res, 5. avgusta, ko je v Rimu bila huda vročina, je Marija v sanjah naročila Janezu in njegovi ženi, naj njej na čast se zideta cerkev na tistem kraju, ki ga bo zjutraj pokrival sneg. In glej, po noči je sneg res zapadel na enem griču. Janez je sporočil Marijino naročilo papežu Liberiju. Ta pa je povedal Janezu, da je Marija prav isto željo razodela tudi njemu. V slovesnem sprevodu je šel papež na hrib, ki je bil zasnežen, in določil prostor za novo cerkev. Tako je Marija dedovala Janezovo bogastvo. Papež Sixt III. Je dal v spomin na slavni vesoljni cerkveni zbor v Efezu leta 431 cerkev Marije Velike okrasiti z mozaiki, ki poudarjajo versko resnico, da je Marija res prava Božja mati. To resnico je tajil carigrajski patriarh Nestori in je bil na efeškem cerkvenem zboru obsojen. Slike so se ohranile do danes. Poleg jaslic časte v cerkvi še prastaro podobo Božje matere, v kateri pravijo, da jo je naslikal sam evangelist Luka. Slovanom pa je ta cerkev še posebno drag spomin. Ko je leta 868 papež Hadrian II. Potrdil slovansko bogoslužje, je položil slovanske bogoslužne knjige v tej cerkvi na oltar. Verjetno je sveti Metod, ki ga je ta papež posvetil mašnika, prav v tej cerkvi pel novo mašo. Ponovimo, danes 5. avgusta goduje Marija Snežna, obeležujemo postavitev cerkve Marije Velike.
0: Krkin godovnik.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 evro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 evro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Nekateri šentjernejski občinski svetniki se pritožujejo, da je redarska služba na njihovem območju preveč zagnana, predvsem pri nadzoru hitrosti vozil, ker sta na tem območju zaradi romske populacije policija in redarstvo bolj prisotna, so tako vsi, predvsem zaradi prometnih prekrškov, pogostokrat pod drobnogledom. Direktorica skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine Brigita Železnik pojasnjuje, da kraje meritev pogosto predlagajo občani sami, glavni cilj pa je prometna varnost. Nadzori prav na območju šentjernejske občine kažejo na številne prekoračitve hitrosti, ki zlasti v naseljih niso izjema. Sicer pa večji obseg dela in nove pristojnosti Dolenjsko-Belokranjske skupne občinske uprave zahtevajo tudi kadrovske okrepitve. Tako so uspeli povečati število redarjev in inšpektorjev, ki po nedavnem napadu na redarja v Novem mestu pa patruljirajo bolje opremljeni in v paru.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Matos na srečanju notranjih ministrov Unije za dosledno izvajanje azilne politike. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 244 tisoč 200. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Uniji za izgradnjo takšnega centra. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Ja, na včerajšnji 4. avgust smo praznovali svetovni dan belega vina. Zato nas je tudi na našem Facebook profilu Radija Krka zanimalo, katera pa je vam najljubša sorta belega vina. Hoteli smo priti zadevi do dna in da vidimo torej, katero sorto Dolenci, Belokranci, Posavci najraje pijemo. Pa gremo tako kot kolajne, če se strinjate. Tretje mesto si je prislužila Šmarnica. Ja, poznamo uno pesemco Šmarnica je večna, je hišica nesrečna. Ja, če je preveč, definitivno škodi, tako kot vsak alkohol. Šmarnica je tradicionalno domače belo vino, zelo značilnim, intenzivnim vonjem. Pravijo, da vzbuja nostalgijo. Meni jo definitivno. Drugo mesto smo pripravljeni. Si je prislužila sorta Belokranjec. Ja, točno tako, zaščiteno belo vino iz Bele krajine, suho, sveže, lahkotno, nastane pa iz več belih sort in odlično se poda jedem. In pa prvo mesto, torej vaših najljubših belih sort vina, si je prislužila sorta, čak te rabim mačken pomoči, ja, rumeni muškat. Tako aromatično, pol sladko ali sladko belo vino z vonjem po grozdju, tudi cveti v bezgu, ja, zelo priljubljeno za ob sladicah. Tako da moja ocena in komentari kažejo, da pri nas še vedno cenimo domača in lokalna vina in kot pravijo vinari, ne, najboljše vino ni nujno najdražje, ampak tisto, ki ga spiješ v dobri družbi. Ali pa kot pravi naš poslušalec Vinko v komentarju na Facebooku, najboljši je Belokranjec, suh, z odojkom pa še boljši.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka tipeca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Novomeška občina je zaradi investicijskih del na območju Novega trga in Loke ob stadionu Portoval uredila dodatno nadomestno parkirišče neposredno nad otroškim igriščem. Sodi v območje 2PP Skodo 612, ki jo uporabniki uporabijo v aplikaciji za plačilo parkirnine, enako kot pri parkirni hiši Portoval, kjer je nameščen parkomat. Kot so sporočili z občine, so tako zdaj za uporabnike v bližini mestnega jedra na voljo tri parkirišča. Ob stavbi nekdanjega vrtca Janko na Ketejevem drevoredu, ob stavbi na Ljubljanski cesti 1 in že omenjeno makadamsko parkirišče nad otroškim igriščem ob stadionu Portoval. Kot dodatna možnost pa je tu še parkirna hiša Novi trg. Ob zaključku gradnje bo v sklopu novega poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu 6 zgrajena tudi nova javna parkirna hiša z več kot 100 parkirnimi mesti. Tako bo dolgoročno nadomestila obstoječe nadomestne lokacije in zagotovila trajno rešitev parkiranja v tem delu Novega mesta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij. Zaradi vročine brezplačni vstopi na kopališča. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od včeraj brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Kijev je bil tarča smrtonosnih napadov že minuli konec tedna, ko je življenje izgubilo 10 ljudi, prek 30 je bilo ranjenih. V hrvaškem Kninu danes poteka osrednja slovesnost ob dnevu zmage domovinske hvaležnosti in veteranov ter 31. obletnici vojaške operacije Nevihta. V mestu, ki je 5. augusta 1995 postal simbol zmage, se danes zbral celoten državni vrh. Z vojaško operacijo Nevihta se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma za strupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
9: Krka ima vedno dobre pesmi.
10: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
11: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
7: Poslušate Radio Krka.

0: Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Danes imam za vas eno naključno razlago, za katero tudi jaz nimam pojma, tako da se moram tudi jaz nekaj novega naučiti. A ste vi vedeli, da avtomobilski daljinec deluje na veliko večji razdalji, če ga prislonite ob svojo glavo? Ja, sliši se zelo smešno, ne, kot kakšen mit, ampak gre za fiziko. Naše telo zaradi velike vsebnosti vode dobesedno postane velika radijska antena. Ko ključ prislonite ob svojo glavo, se elektromagnetni valovi iz daljinca povežejo z molekulami vode v lobanji in ustvarijo tako imenovani dielektrični resonator. Sej nisem fizik, sem brat pa znam. Ta fizikalni proces močno ojača amplitudo signala, kar pomeni, da lahko svoj avto odklenete na bistveno večji razdalji kot z iztegnjeno roko. Ja, ko boste kdaj kaj pozabili v avtu, pa boste ful delač, oziroma če ga boste pozabili zaklent, pa boste ful delač stran, spomnite se takrat name, dejte daljinec na svojo glavo in molite, da ste še vsem dost bliz.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 € ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najviše pa do 38 stopinj.
1: Previdno. Večji kos plastike ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Mirna Peč. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes bomo smuknili v našo časovno kapsulo, se prijetno namestili in odpotovali v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so se rodili na današnji dan, 5. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1100 je Henrik I. okronan za angleškega kralja. Humphrey Gilbert pa ustanovi kolonijo na Novi Funlandiji, ki se danes imenuje St. John's, leta 1583. Leta 1689 1500 Irokezov napade vas Lašin v Novi Franciji. Britanska vojska pa leta 1763 pri Buširunu premaga Indijance plemena Otava pod vodstvom Pontiaka. 1772 se prične prva delitev Poljske. Leta 1858 je položen prvi delujoč telegrafski kabel pod Atlantikom, no, ki pa deluje manj kot en mesec. Leta 1860 Karl IV. Norveški je v Trondheimu okronan za švedsko-norveškega kralja. V Clevelandu 5. avgusta leta 1914 namestijo prvi električni semafor. Ustanovljen je Cankarjev bataljon na Grošarjevi plani nad Vodiško planino leta 1941. Leta 1943 britanska vojska zavzame Katanijo, poljski uporniki pa se leta 1944 iz nemškega delovnega taborišča v Varšavi osvobodijo 348 judovskih jetnikov. Leta 1960 Zgornja Volta, poznejša Burkina Faso, postane samostojna država. Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Sovjetska zveza pa na današnji dan leta 1963 podpišajo sporazum o prepovedi jedrskih poskusov. Mariner 7 se približa Marsu, na današnji dan 5. avgusta leta 1969, 1981 pa takratni ameriški predsednik Reagan odpusti 11.359 stavkajočih kontrolorjev letenja, ki ne ubogajo poziva k vrnitvi na delo. V Sloveniji pa se leta 2007 zgodi, da v veljavo stopi protikadilski zakon. Kaj in kje praznujemo danes? V Burkini Faso dan neodvisnosti, na Hrvaškem pa dan zmage in zahvalni dan. Mi, tako kot vsak dan, tudi 5. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občine Šentjerne in Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki so po ukinitvi nekdanjega medobčinskega inšpektorata in redarstva zaradi dolgotrajnih, predvsem kadrovskih težav, pristopile k skupni občinski upravi občin Dolenjske in Bele krajine. Direktorica Brigita Železnik pravi, da se je na terenu v tem času brez redarjev nabralo kar nekaj težav. Največ jih je zaradi zaraščanja vegetacije ob cestah in neustreznega odvodnjavanja meteornih voda. Slabo pa je tudi zaradi nepravilno odloženih in pomešanih odpadkov. Nadzore skupaj z izvajalci javne službe izvajajo najmanj dvakrat letno, predhodno pa občane na to tudi opozorijo. Pri tem direktorica skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine poudarja, da je ločevanje odpadkov najboljše v kostanjeviški občini, kjer že deluje individualni sistem zbiranja odpadkov. Podoben sistem imajo tudi v Šentjerneju, dobri rezultati pa so tudi v trebanskih občinah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Krka v meni. Policisti opozarjajo na varnost na kopališčih. Akcija Šolar tudi letos pomaga družinam v stiski. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Visoke temperature predstavljajo dodaten dejavnik tveganja, zato je v tem obdobju še posebej pomembno dosledno zagotavljanje ustreznih temperaturnih režimov pri skladiščenju, prevozu in ponudbi živil. Ameriška vojska je v spopadu z Iranom porabila skoraj 80% zalog prestreznih raket sistema THAAD in približno polovico prestreznih raket sistema Patriot, je včeraj poročala televizija CNN, ki se je sklicevala na več neimenovanih vladnih virov. Obramni minister ZDA Pete Hegseth pa je včeraj v objavi na omrežju X zanikal poročanje CNN. Ob tem je zapisal, da bi televizijo moralo biti sram.
2: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob meni. Krka doma.
1: Poletni dnevi ob rekah, jezerih in v termah privabljajo številne obiskovalce, zato policisti policijske uprave Novo mesto znova opozarjajo na previdnost pri kopanju in skrb za osebne predmete. Policisti v teh dneh obiskujejo kopališča, kampe in druge priljubljene turistične točke na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Obiskovalcem svetujejo, naj otrok ob vodi nikoli ne puščajo brez nadzora, pred skoki v vodo pa vedno preverijo globino in morebitne ovire. Ob tem opozarja je tudi na večje tveganje za tatvine. Mobilnih telefonov, denarnic in drugih dragocenosti ne puščajte brez nadzora na plaži ali pod brisačo, saj to ni učinkovita zaščita pred tatovi. Z nekaj osnovne previdnosti lahko poletje ostane prijetno in predvsem varno. Območno združenje Rdečega križa Metlika je avgusta začelo jubilejno 20. humanitarno akcijo Šolar. Tudi letos bodo zbirali sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč je namenjena nakupu zvezkov, šolskih torb, peresnic, copat in drugih potrebščin za začetek novega šolskega leta. Lani je pomoč prejelo 88 otrok, letos pa je na seznamu upravičencev že več kot 80 otrok. Pri čemer na Rdečem križu pričakujejo, da bo prošen zaradi višjih življenjskih stroškov še več. Akcija bo potekala ves avgust, na Rdečem križu Metlika pa vabijo vse, ki lahko pomagajo, da svojim prispevkom omogočijo otrokom lepši in bolj brezskrben začetek novega šolskega leta.
2: Vreme za regijo.
1: Tudi na Dolenjskem imamo še vedno sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
2: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: I could stay awake just to hear.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša državni proračun v sedmih mesecih z 1,3 milijarde evrov primankljaja. Med vročinskim valom za preprečitev zastrupitev ključno varno ravnanje s hrano. Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij in za konec, zaradi neznanega predmeta, začasno prekinili obratovanje letališča v Leipzigu.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili medletno 12,3% višji, dosegli pa so 58% načrtovanih vsem letu. Prihodki so bili višji za 9,4%, dosegli so 57,3% načrtovanih. V sedmih mesecih je proračun za investicije namenil 756,5 milijona evrov, 23,6% več kot v lanskem obdobju.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Na upravi so pojasnili, da v poletnih mesecih ne zaznavajo bistvenega povečanja števila prijav oziroma vprašanj povezanih z ravnanjem živili zaradi višjih temperatur ali morebitnih prekinitev hladne verige. Kljub temu pa visoke temperature predstavljajo dodaten dejavnik tveganja, zato je v tem obdobju še posebej pomembno dosledno zagotavljanje ustreznih temperaturnih režimov pri skladiščenju, prevozu in ponudbi živil.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi. Vodni zadrževalniki postajajo vse pomembnejši del prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja z vodnimi viri. In prav v obdobjih pomankanja vode se najbolj pokaže večnamenska vloga vodnih akumulacij. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija namreč pomembna tudi za kmetijstvo ter sistem zaščite in reševanja. Velike vodne površine omogočajo hiter in varen zajem več ton vode v le nekaj sekundah, kar poveča učinkovitost gašenja. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so po noči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet. Še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južna vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika že 20. leto zapored pripravljajo humanitarno akcijo Šolar za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin na tem območju pri nakupu šolskih potrebščin. Metliški Rdeči križ že zdaj prosi za donacije, ki jih lahko donatori, podporniki in ljudje odprtih src nakažejo na njihov transakcijski račun. Vsako leto jim v povprečju uspe zbrati 5000 evrov. Lani je bilo te enkratne denarne pomoči deležnih 88 otrok. Na letošnjem seznamu jih je že več kot 80, zagotovo pa bo ta številka zaradi naraščajočih vsakodnevnih stroškov še višja. Pa še v Posavje. Društvo vinogradnikov Raka pripravlja 21. cvičkov večer na Raki. Na športnem igrišču na Raki bodo ta petek od 17. ure naprej obeležili 21 let aktivnega delovanja društva. Pripravljajo okroglo mizo z naslovom Vpis vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, korak k zaščiti vinskih goric. Zatem pa še zabavno druženje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Domnevno sporno izvajanje preiskav EMG v Mariboru. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, po potrebi pa še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz NEK-a. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, mi stava sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano času.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa še zastoj na cesti Lesce-Bled. Radar pa ste opazili v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če jih opazite še kje, dajte javiti na 0813 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju 5 minut čez drugo.
11: Ritmo pozitive.
10: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, pozdravljeni in čestitke, ker ste tudi danes izbrali svojo dnevno dozo pozitive.
10: Ja, to je zavestna odločitev, ne? Da bomo skupaj, da bomo pozitivni, ne glede na vse. In veste, kaj se zgodi, če se vsak dan tako družimo in poslušamo samo pozitivne zgodbe in pozitivno glasbo?
12: Ja, kaj?
10: Ja, začnemo pozitivno razmišljati, ja, in delovati, in potem ugotovimo, da se nam kar naenkrat začnejo dogajati pozitivne stvari.
12: Ja, tako je, ne, misli rodijo dejanja, zato ostanimo skupaj na ta. No, to čudovito sredino popoldne.

0: Nekaterim stvarem oziroma ljudem se preprosto ne moremo upreti. To je tudi Liam Ryans, ki poje točno v tem trenutku, skoraj 15 čez drugo v ritmu pozitive in moram priznati, da se počutim malo bolj samozavestno, tudi pogumno, ampak krati tudi ponižno, ko osvojim kak velik hrib. Ti, Luka, si že bil na Radohi?
1: Ne, sem pa slišal, da je lepo.
0: Čudovito. Gremo hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak. Jaz sem bila že pred časom na Radohi in se najbolj spomnim, ne, kako sem prišla do koče na Loko pod Radoho. Sezula gojzarje pa si naročila veliko gobovo juho in mislim, da še nobena ni bila tako dobra kot tista, ki sem jedla tam.
1: No, zanimivo. In ravno to soboto 8. augusta imamo možnost, da jo poskusimo tudi vsi tisti, ki je še nismo. Na koči na Loki pod Radoho se dobimo ob 9:30, ker se začne takrat velika zabava Laško gremo v hribe. Žurali bomo skupaj z Domno Kumrom, Skaterjem in ansamblom Stil vse do nekje 14. Moče še dlje.
0: Tako, danes pa lahko osvojite osvežujočo nagrado, če skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu pozitive. Zlatorogov Ruzak je danes pri Saški skupine Skater. Oglejte si njen izziv, všečkajte, komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: zaile. Oliverjeva pesem, pravi poklon ljubezni, spominom in ljudem, ki zavedno pustijo pečat v našem življenju. Nekateri odidejo, ampak njihov trak v bezkraju pa ostane zavedno.
1: Mm-hmm.
0: 20 minut je čez drugo v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena svetovno znana čustvena balada. Verjamem, da jo prepoznate v prvih 3 sekundah.
1: 1, 2, 3.
0: Pa si ugotovil, ne?
1: Ja, seveda.
0: Kakšen vokal? Ja, edinstven vokal pripada seveda Celine Dion, ki v tej pesmi prepeva o osamljenosti, hrepenenju po bližini in želji, da bi ob sebi imela nekoga, s katerim bi delila življenje. Kako jo razumem?
1: Ja, mislim, da bo za Celine pa res že skrajni čas, da pa malo prebijemo to romantiko in pospešimo ritem, ojačamo base, pa dodamo še malo tempa. Energična sodobna uspešnica prihaja prav tako še pred 2:30 v našem ritmu.
2: Radio Krka. Krka.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Radio Krka.
8: 3 ure, samo žur.
9: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

Anyone, and making love is just a

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško lastnikom stanovanjskih hiš še vedno omogoča sofinanciranje ureditve malih čistilnih naprav in individualnih kanalizacijskih priključkov, pri čemer lahko povrne do 95% upravičenih stroškov. Mestna občina Krško lastnike tako poziva, da izkoristijo še razpoložljiva sredstva za sofinanciranje.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka, Krka, Krka, Krka, Krka, Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
2: Trenutno Maribor in Krško 37 stopinj, Črnomelj, Šentjur, Laško, Ptuj 36, Velenje 35, Mislinja pa 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, do največ 38 stopinj, popoldne bo v hribih možna kakšna vročinska nevihta. V petek se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila, tako da bomo malo zadihali. V soboto se bo zjasnilo, v hribih lahko popoldan še nastane kakšna ploha, nedelja pa v poletnem tempu naprej, sonce, više temperature. Idealno, da se vržemo k sosedu v bazen, če ga ima, ali pa poškropimo koga z vodno pištolo. Skratka, odkrimo otroka v sebi in uživajmo.
3: Kakšno je stanje na cestah? Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbor komanda ter v isti smeri še na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Radar je v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če ga opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno 08013 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu in še vedno trdim, da je gobova juha na koči na Loki pod Radoho ena najboljših, kar sem jih jedla. Zdaj pa ne vem, ali je to zato, ker sem bila tako sestradana ali ker je res tako dobra. Presodite sami to soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov ruzak.
4: To soboto jo lahko preverite tudi sami. Dogodek Laško gremo v hribe se vrača na kočo na Loki pod Radoho, dobimo se ob 9:30 in pričnemo z žurom.
1: Tako, za glasbo bodo poskrbeli energičen Domen Kumer, pa skupina Skater in ansambel Stil, za hrano in pijačo pa vas tudi ne rabi skrbeti, za loge hladnega Laško 00 so urejene.
4: Lahko pa osvojite svoja dva platoja Laško 00, če danes skočite na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, Saška iz skupine Skater vas že čaka v Zlatorogovem ruzaku, video pa samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu za Laško darilni paket.
2: Gremo ribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Vili resnike, prav tako v ritmu pozitive, koliko dobrih 15 je do tretje. Ja, Nuša, vidim, da se že vsa treseš. Ja, zakaj se Nuša trese? Takrat, kadar ima nove novičke, nove, ne stare novičke, iz sveta slavnih. Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Roj.
1: E, okay, torej sem res komaj čakala, da povem. Ana Marija, torej bivša zaročenka Luke Dončiča, je na sodišču v Los Angelesu umaknila zahtevo za določitev preživnine za njune hčerke.
0: A to po... Torej zdaj ne toži več Luke Dončiča?
1: Ne.
0: Prekinila je postopek.
1: Da, točno tako. V sodnih dokumentih je zapisala. Svojo zahtevo za preživnino umikam z jasnim namenom, da se to vprašanje reši prijateljsko in z medsebojnim dogovorom, ki je v najboljšem interesu najinih otrok. Ja. In to moram reči, da mi je res všeč, da je izbrala to pot, ker ko so v igri otroci, ne, je najlepše, če znata oba starša dati ego in ponos na stran in poiskati rešitev, ki je najboljša za otroke in za vse skupaj.
0: Ja, zdaj, ali je res čisto zares umaknila tožbo s tem namenom, pa je mogoče preprosto ugotovila, da proti tej Lukovi odvetnici, zloglasni Lori Wasser, oziroma Wasser, ki v Hollywoodu pravijo, kar kraljica ločitev, pač nima osnovni šans za zmago.
1: A daj, no, misliš?
0: Ja. Povem ti, no, da sem prebral o tem, da je k temu botrovala ocena, da z njenim zahtevkom na sodišču baje nimajo možnosti za uspeh.
1: Kakorkoli, glej, jaz pravim, najbolj pomembno je, da na koncu zmagata mir in otroški nasmeh.
0: No, to pa je res, to pa se strinjam, držimo pesti, da bo ta zgodba dobila lep epilog, zdaj pa obrnimo stran, pa naj besedo prevzame, ja, glasba, ne? In ta običajno pove včasih tisto, česar ljudje ne znamo.
1: Da se ta pesem navezuje na to, kar sva govorila?
0: Ne vem.
1: Okej, Toni in to še prihajata čez nekaj trenutkov, predtem pa Wham in Tight Fit, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Sadika na dom.si.
3: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na Autoline.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko srcu. Radio Krka.
1: Domnevno sporno izvajanje preiskav EMG v Mariboru. Del rakete SpaceX naj bi trčil v Luno. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačenem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8.35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Vročinski val ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne. Zato v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh poskrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje je tistim severnih in gorskih območij, so pojasnili za STA. Eden najpomembnejših ukrepov je dostop do sveže pitne vode. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Ločica, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zaporu med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. O radarjih ne poročate, če kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 08013-02, pa varno in strpno na poti.
7: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju točno 4 minute čez tretjo. Ljubezen, glasba, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, res je.
6: Včeraj pa sem na družbenem omrežju zasledila zanimivo vprašanje. En tip je napisal, če lahko cunje, ki se morajo prati na največ 30 stopinja,
8: ja.
6: Sedaj, če lahko te iste cunje obesi ven na skoraj 40 stopinj.
8: No, se to v bistvu spolni tako napačno vprašanje. No?
6: A torej ti veš, jih lahko obesiš ali ne?
8: Ja, to pa ne vem. Ne.

0: včasih je najboljši načrta, da ga sploh ni. Bruno Mars nas takole spomni, da si lahko brez slabe vesti vzamemo dan zase, se sprostimo in preprosto ne počnemo ničesar. Sploh pa v tej vročini mislim, da ne rabimo drugih izgovorov. Dobrih 10 je čez tretjo v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Me pa zanima realno, Luka, kolikokrat na leto greš kaj v hribe?
1: Realno, no? Ok, priznam, da ne preveč pogosto. Ampak ko pa grem, pa veš, kaj mi je všeč takrat, da ko greš v hribe, da potem nihče ne meri, kdo bo zdaj prvi na vrhu, pa neko tekmovanje, pa se, se na koncu ne srečemo vsi pri isti planinski koči.
0: Točno tako. Gremo hribe
2: prav vsi. Zlatoroga v Ruzah.
0: Prav pri koči se zgodijo najboljše debate in to soboto 8. avgusta se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo in odlično glasbo. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: No, danes pa tako kot včeraj pa vas na Facebooku in Instagram profilu Ritmo Pozitive čaka še Saška iz skupine Skater. Všečkajte ali komentirajte njen video Zlatorogovem ruzaku in že ste v igri za darilni paket Laško. Dva platoja Laško 0-0. Ja, v tej nagradi pa dodamo še eno.
0: Zato hitro na naša družbena omrežja v Ritmu Pozitive in se vidimo v soboto na Loki pod Radoho. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: to je tisto občutek zjutraj, ne, ko se partner zbudi in mora v službo, ti pa še lahko poležavaš in si želiš crkljanje in si misliš, joj, ostani še minuto, samo še minutko, samo še minutko.
1: Čakaj, hočeš povedati, da Nuša ne spi več sama, kaj?
0: 15 minut je čez drugo, zunaj še vedno sonce in vročina.
1: Ja, mislim, da je nekomu prav, ker tudi tukaj ne klim postal vroče. Nuša, in se zdi malo za farbo, kaj se te dogaja?
0: Ne, v nadaljevanju legendarna balada Roya Orbisona. California blue, dreaming on. California Blue prihaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic, potem pa še malo hrvaške nostalgije z besedilom, ki drži kot pribito. Ljubav je zakon, koli
2: priznajem. V ritmu pozitive. Radio Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
10: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Poletni dnevi ob rekah, jezerih in v termah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju privabljajo številne obiskovalce. Ker se v tem času poveča tudi število tatvin na kopališčih in v kampih, policisti policijske uprave Novo mesto tudi letos izvajajo preventivne obiske najbolj obiskanih turističnih točk. Obiskovalcem svetujejo, kako z nekaj preprostimi ukrepi poskrbeti za svojo varnost, varnost otrok in osebnih predmetov.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Pogled v nebo.
1: Pragersko, Maribor in Šmarje pri Jelšah trenutno 38, Krško, Žalec in Šoštanj 37, Novo mesto 36, Mislinja pa 35 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto do največ 30, tako da bomo malo lažje zadihali. V nedeljo pa se bo sonce spet okrepilo in ogrelo čez 30. Če težje prenašate to vročino, pa pomaga kak hlad dan obkladek na čelo ali kocka ledu na popek. Moja babica Milka je potrdila, to res deluje.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. O radarjih trenutno ne poročate, če bi kje opazili radarsko kontrolo ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete in sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive. Vsak pohod ima svoj cilj. Ja. Sobota, ki prihaja, pa ima kar 3. Kaj zdaj, pohode, cilje? Cilje. Dobro družbo, odlično glasbo in lep razgled.
0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, samo trikrat še spat in bo 8. august tukaj. Dobimo se torej to soboto pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska zabava. Laško gremo v hribe, na odru pa Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
3: Danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive čaka Saška iz skupine Skater z novo nagrado v Zlatorogovem Ruzaku. Všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, Sultans of Swing, tale kitarski konec bi lahko poslušala celo večnost, ampak žal ne gre, moramo priti še do več ostale vrhunske glasbe. 15 je do četrte v našem ritmu. Povej, kaj si mi razlagal?
1: Ja, no. Kaj sem ti razlagal? Ja, zdaj, ker ne tole ne takole presenetilo.
0: No.
1: Ne, kolega mi je rekel, da odkar je suša, da on pije samo še čistega. Zato, ker je vodo treba uporabljati samo za nujne primere.
0: Okay, priznam, ne? Dobro se je pohecal iz trenutne situacije, smeh je res pol zdravja, ampak res upam, da ne pije samo čistega, ampak tudi vodo, ker če ne bomo pili vode v tej vročini, bomo sami postali nujen primer.
1: Ja, no jaz sem pa končno dobil raden izgovor, zakaj moj avto že nekaj časa ni videl avtopralnice, ne? Zdaj, če me kdo vpraša, ne gre za lenobo, ampak za odgovorno vrčevanje z vodo.
0: Točno to. Važno je, da ostane voda tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Za dobro voljo pa poskrbi tudi odlična glasba, ki prihaja.
2: Always look on the bright side of life.
0: Ne glede na to, kaj se zgodi, vedno je treba gledati na pozitivno stran, na pozitivno plat, ker res v čisto vsaki stvari je skrita tudi pozitiva, pa čeprav je mogoče malo manjša, ampak je. Giboni prihaja, Flirt, Queenie in Monty Python še pred četrto v našem ritmu, ritmu pozitive. Če pa kaj ne gre, pa se veste, zažvižgajmo skupaj.
3: Radio Krka.
4: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
8: Radio Krka. Krka. Tolinsko v srcu.
3: V ritmu pozitive.
9: Je mi potreba sad kašem ja.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Gorski reševalci od začetka leta posredovali v 448 intervencijah. Varšava in Washington o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na Poljskem. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Pavel Zalewski. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža.
4: In ensemble stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trejane, tudi tam previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ravljami in Slovenskimi Konicami ter tudi v smeri Maribora med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Radar ste opazili v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013-02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Šentjurju peče s četrto.
12: Ja. Ritmo pozitiven.
10: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivem. Skupaj uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Danes sem naletel na eno simpatično misel. No?
12: Ja.
10: Takole je bilo. Samo v Butalah prepovejo zalivanje vrtov, splakovanje stranišč pa lahko šiba na polno.
12: Mm.
10: Torej, se pravi, vode je škoda za hrano, nije pa za iztrebke.
12: To je res?
10: To lahko človek razumel.
12: To je res?
10: Ja, kaj?
12: Ja, glej, je pa vrčevanje, ne?
10: Ja.
12: Če ne na eni strani, pa po drugi strani.
10: Ja, tako je. No, kakorkoli že, midva pa bo naslednjo uro poskrbelo, da bo tekla predvsem dobra glasba, zanimive zgodbe in pozitivna energija. Tako da vsi skupaj dobrodošli, vedno v ritmu. Vedno.

0: Pink, prav tako v ritmu pozitive. Dobrih 10 je čez četrto. Ne vem za vas, ampak jaz imam včasih občutek, da res potrebujem dopust. Ampak potem pa pride vikend in grem za nekaj ur v hrib in ugotovim, da sem potrebovala samo malo menjave okolja, ljudi in naravo.
1: Ja, no se tudi raziskave pravijo, veš, da hoja v naravi zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in zbistri misli. Jaz temu popolnoma verjamem in vse to lahko ponudimo že v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, to soboto lahko skupaj zmanjšamo stres in dvignemo veselo vzdušje. 8. avgusta se dobimo na dogodku Laško gremo hribe pri koči na Loki pod Radohom.
0: Tako pravo veselico v hribih bodo naredili Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Seveda pa si lahko tam privoščite tudi dobro hrano, osvežilno pijačo, tako da ne rabite tlačiti vse to v ruzak.

0: Sabo lahko vzamete samo dobro voljo, pa kako majico za preoblečenje.
1: Ja, no danes pa Zlatorogov ruzak polni Saška iz skupine Skater na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Najdete video, kako je morala zavezanimi očmi prepoznati predmete, ki spadajo v ta Zlatorogov ruzak. Če video všečkate ali komentirate, morda prav vi, danes osvojite darilni paket Laško 00.
2: Gremo v ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala, tudi s Katerja.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odličen glasben duet, ki je Kemal Monteno in Daniela v ritmu pozitive. Pa dajmo še o enem odličnem filmskem duetu. Luka, ko govorimo o Quentinu Tarantinu, vem, da si ti vedno prvi v vrsti.
1: Ja, priznam, Tarantino je ena mojih šibkih točk, zato mi je bila zanimiva novica, da bodo na dražbi ponudili kostum Ume Thurman iz kultnega filma Šunt oziroma Pulp Fiction. Gre za tisto znamenito belo srajco in črne hlače, ki jih je nosila kot Mia Wallace.
0: Tisti kostum iz legendarnega plesnega prizora z John Travolta.
1: Ja, tisti. Točno ta. Ne. Zdaj strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko zanj stržili med 15 in 30 tisoč ameriških dolarjev in to zdaj že več kot 30 let po nastanku filma.
0: Neverjetno, kako lahko ena bela srajca in črne hlače postanejo del filmske zgodovine. Ja, jaz bom ušparala vsa moja oblačila zdaj.
1: Ja, ampak ko jih obleče Uma Thurman pri Tarantino, recimo spomnimo se tudi legendarnega rumenega pajaca iz filma Ubila bom bila, potem očitno to niso več samo oblačila.
0: To je res.
1: Ja, v ritmu pozitive pa ostajamo pri duetih. Lady Gaga in Bruno Mars nadaljujeta tole vroče popoldne. Za ljubitelje roka ponudimo Floyde, za ljubitelje popa pa Michaela Jacksona. Vse še pred pol peto.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Sadika na dom.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Radio Krka.
9: Največ dolenske na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Člani mešanega pivskega zbora Viva Brežice so se med 19. in 26. julijem udeležili 72. mednarodnega tekmovanja Habaner in Polifonije v Španiji, enega najuglednejših tovrstnih festivalov na svetu. Na tekmovanju, kjer so nastopili zbori iz Evrope, Azije ter Severne in Južne Amerike, so se odlično odrezali. Domov so se vrnili z zlatim priznanjem in posebno nagrado za tretje mesto za izvedbo Habaner.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trenutne temperature Lenart 39, Žalec, Prebold in Črnomelj 38, Šoštanj in Pragersko 37, Mislinja 35, Trebnje pa 34. Jutri bo podobno kot danes, sončno in vroče do 38 stopinj, v petek pa se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila. Temperature bodo padle pod 30, tako da si bomo malo oddahnili. V soboto pa se bo počasi zjasnilo, nedeljo pa bo sonce že spet pripekalo, zato ja že planiram skok v morje. Kaj pa vi?
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj so tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence ter tudi na cestah Vodice Moste ter Mengeš Trzin. Radar ste opazili v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa nam to sporočite na brezplačno 08013 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Raduha pa je eden tistih ribov, kamor se človek res, res rad vrača.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
3: In zato se to soboto, torej 8. avgusta, dobimo prav tam, pri Koči na Loki pod Raduho. Laško, gremo v hribe, je popolna zabava, narava, dobra glasba, hrana, pijača, pa še koncert Dom na Kumra Skaterjev, pa ansambra Stil.
1: Tako, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov Ruzak, Saško, na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive je video, ki vam prinese darilni paket Laško 00. Samo všečkate, koli komentirate in darilni paket Laško je lahko vaš, temu pa dodamo še vstopnico za ogled svetovnega prvega. Prvenstva v plezanju.
3: Tako, se vidimo.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi skaterja.
2: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: S tole pesmijo smo skoraj že na plaži, če ne drugače pa z občutki v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5. Iz Italije pa prihaja ena tistih zgodb, o katerih si rečeš, da dobrota in malo sreče pa res še vedno obstajata.
1: Ja, res je. Ženska je v Italiji po pomoti, pazi to, v smeti vrgla loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. In ko je ugotovila reva napako, je bilo že prepozno. Smeti je namreč že odpeljal tovornjak.
0: Ampak tu so potem nastopili pravi junaki.
1: Res je. Smetari so se odločili, da bodo naredili akcijo. Uspeli so izslediti pravi tovornjak, več kot en dan pregledovali odpadke in med kupom smeti našli prav tisto srečko, ki je bila še vedno nepoškodovana.
0: Ja, verjamem, da je dobitnica jokala od sreče.
1: V vsakem primeru najprej jokala, ker je izgubila in potem, kot so potrdili, je jokala tudi od sreče. No, ampak to je, a ni to en tak lep dokaz, da ti dobitki niso, največji dobitek ni ravno milijon, ampak ljudje, ki so ti pripravljeni pomagati.
0: Ja, res je, ampak verjamem, da so ti ljudje bili prav tako nagrajeni, da so se zato še posebej potrudili. Mislim, fer bi bilo, da bi jih nova milijonarka zato tudi nagradila, pa verjamem, da jih je, ne. Mi pa, če že nimamo milijonov, pa se lahko nagradimo z vrhunsko Laura Branigan.
1: Ja, pa se dajmo. Self-control, slišimo pa nove fosile, pa Meatloaf še pred peto v našem ritmu.

0: Radio Krka. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Tropske noči tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Elektroenergetski sistem lahko po navedbah Elesa obvlada tudi izpad neka. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne elektrarne Krško, so danes za STA navedli v Elesu. Za take primere imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema, so pojasnili. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premier Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomur ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje o pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu. Opazili ste radar v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli, če pa bi ga opazili še kje ali pa zastoj, pa nam to lahko vedno javite na brezplačno 080 13 02.
6: Bodimo varni!
5: Ja, tudi na Pragerskem je 5 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs
7: hey, hey.
5: In moja malenkost Luka Žerjav.
7: Poletni dnevi so dolgi in res lepo je, da je pred nami še tak lep kos popoldneva.
5: Ja. No, nekateri ste že doma, drugi še na poti, tretji odštevajo mogoče zadnje minute v službi. Kakorkoli že, dobro, nekaj dobro, odlično je, da smo skupaj.
7: Tako, in to brez hitenja, brez odvečnega hrupa. Če ste mogoče malo že utrujeni, nič hudega, tudi to je ok, prihaja samo še dobra glasba in zanimive zgodbe, zato da ostanemo vedno.

0: Lena v ritmu pozitive, dobrih deset je čez peto. Ena najlepših stvari v hribih je verjetno ta, da se ljudje tam še vedno pozdravljamo. Ja. Tudi, če se vidimo prvič. No in mogoče bi morali kakšen tak pozdrav prenesti, pa tudi nazaj v dolino, ne?
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
3: Ja, to soboto 8. avgusta bo priložnosti za prijazne pozdrave ogromno. Dobimo se na koči na Loki pod Radoho, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil. Seveda pa bo poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo.
0: Danes nekaj časa še imate, obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Saška iz skupine Skater vas čaka z novim izzivom v Zlatorogovem ruzaku. Že komentar ali všeček vas lahko. Ko popeljeta do lepih nagrad. Soboto pa kam gremo?
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Alenka v ritmu pozitive, v uspešnici Tomaža Domicilja življenje je lepo. Z njo se strinjamo tudi Rok, Nuša in Luka, dobrih 15 čez peto.
1: Res je, prihaja pa pesem, ki jo lahko razumemo kot izjemno romantično ali pesem, ki že malo meji na posesivnost. Vsakič, ko vdihneš, jaz te bom opazoval. Ja, pripadaš meni. Ali je to romantično, ali je to že malo posesivno? Ne vemo, ampak sliši se dobro. Skupina Polis prihaja za tem odlične Klapa Rišpet in še pop zvezdnik Charlie Puth pred šesto.

0: Radio Krka.
1: PGD Raka vabi to soboto ob 20. na tradicionalno Lovrenško gasilsko veselico. Ansambl Potepini in skupina Skater poskrbijo za odlično zabavo, za jedačo in pijačo pa gasilci PGD Raka. Dobimo se na igrišču pod šotorom na Raki.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio Krka. To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Mačkovcu v Novem mestu v bližini Supernove so stekla pripravljalna zemeljska dela za gradnjo novega trgovskega središča. V njem bodo objekti za prodajo živil, pohištva in druge opreme za dom. Celotna naložba pa je ocenjena na okoli 40 milijonov evrov. Kot je pojasnil predstavnik investitorjev Bojan Papič, skupna površina območja urejanja obsega 38.566 kvadratnih metrov.
2: Skupaj v srcu.

0: Ja, trenutno Celje 38, Šentjur, Maribor, Črnomelj in Velenje 37, Novo mesto in Markovce 36, Mozirje pa 34 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja šele v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto pod 30, nedelja pa bo odlična za kak izlet do potoka v gozdu, saj se bo sonce spet okrepilo in ogrelo.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi o radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa to sporočite na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Pet čez pol šesto. Ja, no. Če se vam zalušta glasbe v živo, dobre hrane, ja, družbe in lepega razgleda,
2: potem vemo, kam morate iti v soboto. Sobotni načrt je že...
3: Zlatoroga v Ruza.
2: Sobotni načrt je že narejen. Vidimo se na koči na Loki pod Raduho. Tam bo velika fešta z Domnom Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil. Velika hribovska zabava se zgodi samo nekajkrat na leto. Laško gremo v hribe. Verjemite, ne želite zamuditi tega.
1: Ja, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive pa najdete video Zlatorogovega Ruzaka, kjer je morala Saška iz skupine Skater zavezanimi očmi poiskati predmete, ki gredo v ta nahrbtnik. Ruzak. Če video všečkate in komentirate, ste v žrebu za današnji darilni paket Laško 00.
2: Ja, žrebamo ob 18.
1: In gremo?
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi s Katerja.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Sava tiho teče, pravi orkester. Čeprav bi trenutno lahko peli, da še komaj teče. Skoraj 15 pred šesto v ritmu pozitive skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, res je. Astrologi za današnji večer pa pravijo, da je to čas, ko se splača malo umiriti tempo. Numerologi pa dodajo, da 5. avgust je lep opomnik, da velikih sprememb ne naredimo samo z eno odločitvijo, ampak z malimi koraki. Zato priporočajo več druženja, manj hitenja, pa kakšen iskren pogovor, sprehod ali pa preprosto večer brez nepotrebnega stresa.
0: Tako, po domače povedano, če danes nisi pokosil trave ali opral posode ali pa ne pospravljaš garaže, svet ne bo propadel. Če si boste pa vzeli eno uro zase ali pa še bolje za ljudi, ki jih imamo radi, imate radi, pa si boste naredili precej več, kot se mogoče zdi.
1: Tako nekako, ja. Čeprav zdaj vsakega izgovora za nedelo je tudi nis... Ampak, okej, glej, zadržim za sebe. Dan je uspešen, če se na koncu dneva spomnimo vsaj enega trenutka, zaradi katerega smo se nasmejali, ali zapesali, ali zapeli. In če še do zdaj v dnevu ni bilo takšnega trenutka, še je priložnost, da damo glasbo. Vi pa se povabite na ples, ker prihaja čisto nova Nuša. Nova sem jaz.
0: Ja, nova Nuša v nadaljevanju ritma pozitive. Naj bo večer po vašem okusu, naj bo strasten, da ostanemo zavedno v našem ritmu.
2: Ritmu pozitive. Pozitive!
3: Radio Krka. Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: To je Radio Krka.

106,6. Radio Krka. Radio Krka.

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Komunala Črnomelj je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije na hribu pri Sinjem vrhu in v Špeharjih postavila zaščitena zbirna mesta za odpadke, ki preprečujejo, da bi medvedi dostopali do zabojnikov in raznašali smeti. Prebivalcem in komunalnim službam pa še vedno omogočajo običajno uporabo. Pri projektu Medvedovarni Eko-otok je lokalna skupnost sledila krajem, v katerih so se kosmatinci v preteklosti največ pojavljali in pri tem povzročali škodo, predvsem pa preplah. Miran Bartol iz Kočevske območne enote Zavoda za gozdove, ki je zadolžen tudi za belokranjsko gozdnato območje, je bil v preteklih letih priča vsemogočim medvedjim štorjam. Prepričan je, da so medvedovarni otoki eden od ukrepov za zmanjševanje težav, ključno pa je seveda upravljanje populacije rjavega medveda, ki se te dni rad pokaže tudi v Kočevju, Dolenji vasi, Sodražici in Loškem potoku.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Po koncu šolskega leta so se v Višnji gori začela gradbena dela za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole Višnja gora. Skoraj 5 milijonov evrov vredna naložba bo učencem in zaposlenim prinesla sodobnejše pogoje za delo in učenje. Izvajalec je že odstranil del stare šolske stavbe, trenutno pa potekajo izkopi in priprava temeljev za nov prizidek. Ker bo gradnja trajala tudi v prihodnjem šolskem letu, bo pouk deloma prilagojen. Starši pa bodo pravočasno prejeli navodila glede prometnega režima in varnega dostopa do šole. Projekt predvideva več kot 1500 kvadratnih metrov novih prostorov. Šola bo med drugim tako dobila novo kuhinjo in jedilnico, 5 učilnic, knjižnico, kabinete ter nov glavni vhod.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na čistilni napravi VIP-up v Krškem od začetka avgusta izvajajo vse nujne ukrepe za neprekinjeno čiščenje komunalnih odpadnih voda ter varovanje okolja in zdravja ljudi. Kljub temu mestna občina Krško in družba Kostak upravljanja naprave še nista mogli v celoti prevzeti. Kot pojasnujejo na občini, še vedno nista prejeli vse potrebne dokumentacije in nimata urejenih vseh pravnih podlag za zakonit prevzem upravljanja. O razmerah sta obvestili pristojne državne organe, hkrati pa pripravili predlog pogodbe za ureditev potrebnih razmerij. Do dokončnega prevzema na čistilni napravi velja začasni režim obratovanja, ki vključuje stalni nadzor in izvajanje vseh nujnih ukrepov. Na občini poudarjajo, da ostaja njihov cilj nemoteno čiščenje odpadnih voda ter varovanje okolja in zdravja ljudi.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
4: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Mešani pevski zbor Viva Brežice se je z mednarodnega zborovskega tekmovanja Habaner in polifonije v Španiji vrnil z zlatim priznanjem in posebno nagrado za tretje mesto za izvedbo Habaner.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Člani mešanega pevskega zbora Viva Brežice so se med 19. in 26. julijem udeležili 72. mednarodnega tekmovanja Habaner in polifonije v Španiji, enega najuglednejših tovrstnih festivalov na svetu. Na tekmovanju, kjer so nastopili zbori iz Evrope, Azije ter Severne in Južne Amerike, so se odlično odrezali. Tekmovalni program so začeli z obvezno Habanero, Habanera de Sal, sledili pa sta še dve skladbi. V kategoriji polifonije so izvedli skladbo Deliver Me, O Lord, slovenskega skladatelja Tineta Beca ter slovensko ljudsko Dve let in pol v priredbi dirigenta Krištofa Strnada. Sopranski solo je odpela Hana Sambunjak. Že pred razglasitvijo rezultatov je bilo jasno, da so Brežičani navdušili strokovno žirijo, saj so bili uvrščeni med šest zborov, ki so nastopili tudi na zaključnem koncertu. Tam so ponovno zapeli Habanero Sal de mi vida, posebno čast pa jim je pripadla z izvedbo slovenske pesmi Dve let in pol, edine skladbe na zaključnem koncertu, ki ni bila izvedena v španskem jeziku.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Ob koncu tekmovanja je Viva prejela zlato priznanje, poleg tega pa še nagrado Frančiško Grau za tretje mesto za izvedbo Habaner. Absolutni zmagovalec tekmovanja je postal zbor iz Mehike. Poleg tekmovanja so pevci čas izkoristili tudi za druženje zbor iz vsega sveta, raziskovanje španskega mesta in obisko točka Tabarka, najmanjšega stalno naseljenega otoka v Španiji. V Brežice so se vrnili bogatejši za novo mednarodno izkušnjo, dragocene stike in odmeven uspeh, ki znova potrjuje visoko raven njihovega pevskega ustvarjanja.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Mešani pevski zbor Viva Brežice je sinonim za ustvarjalnost, inovativnost, ljubezen do petja, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa in že 30 letja prispeva k obogatitvi kulturnega življenja in promociji občine Brežice v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zbor je bil ustanovljen jeseni leta 1992 na pobudo zborovodkinje Simone Rožman Strnad. V novo zborovsko zasedbo je povabila glasbene znanje iz domačega kraja in okolice in že na samem začetku ustvarjalne poti so vnesli svežino v sicer bogato zborovsko tradicijo Posavja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 €. Čaka vas pri vlaganju.

0: brezplačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Sadika na dom.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
2: To je Radio Krka. Dolenjska.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Poletni dnevi ob rekah, jezerih in v termah privabljajo številne obiskovalce, zato policisti policijske uprave Novo mesto znova opozarjajo na previdnost pri kopanju in skrb za osebne predmete. Policisti v teh dneh obiskujejo kopališča, kampe in druge priljubljene turistične točke na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Obiskovalcem svetujejo, naj otrok ob vodi nikoli ne puščajo brez nadzora, pred skoki v vodo pa vedno preverijo globino in more bitne ovire. Ob tem opozarja je tudi na večje tveganje za tatvine. Mobilnih telefonov, denarnic in drugih dragocenosti ne puščajte brez nadzora na plaži ali pod brisačo, saj to ni učinkovita zaščita pred tatovi. Z nekaj osnovne previdnosti lahko poletje ostane prijetno in predvsem varno. Območno združenje Rdečega križa Metlika je avgusta začelo jubilejno 20. Humanitarno akcijo Šolar. Tudi letos bodo zbirali sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč je namenjena nakupu zvezkov, šolskih torb, peresnic, copat in drugih potrebščin za začetek novega šolskega leta. Lani je pomoč prejelo 88 otrok, letos pa je na seznamu upravičencev že več kot 80 otrok. Pri čemer na Rdečem križu pričakujejo, da bo prošen zaradi višjih življenjskih stroškov še več. Akcija bo potekala ves avgust, na Rdečem križu Metlika pa vabijo vse, ki lahko pomagajo, da svojim prispevkom omogočijo otrokom lepši in bolj brezskrben začetek novega šolskega leta.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi na Dolenjskem imamo še vedno sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Čut.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.